0: aquí en el estado de California, para ser exactos, el área de la bahía, San Francisco, fue arrestado un hombre de 42 años de edad.
1: ¡Órale!
0: Al ser cachado con su muñeca de hule.
2: ¿Qué?
3: ¿Cómo?
0: No. Las autoridades llegaron al lugar donde se estaba dando cosas con esta muñeca.
1: No.
0: No. Este vato, de 42 años de edad, fue arrestado por las autoridades del área de la bahía porque estaba con una muñeca. Él iba con su muñequita haciendo cosas parecían indebidas.
3: Ok.
0: La muñeca cae así, la abraza él y se le cayó entre las piernas así. Y el vato lo ve la chota.
3: Sí.
0: ¿Y cómo le hace?
3: Wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wiu, wi
0: él iba en el carpool. El carpool aquí en California, para mucha gente que no conoce, es como la autopista de paga. Oh. Hay unos que no te cobran, pero si vas solo te pueden dar una multa. Y si es de paga y vas solo, te cobran demasiado. Pero hay lugares donde no te cobran y vas con otra persona.
1: Oh.
0: Y él se llevó a su muñeca.